0: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Teočak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Teočaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035 755 098 ili 062 001 475, a u Njemačkoj na broj 0049 176 313 666 28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.
1: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka sa Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi, Centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Sve počinje od pogleda.
2: Pogledom ću te uvijek pratiti.
1: Odgovore kristalno jasno vidiš.
2: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
1: Hvala optici Husejnović Kalesija.
3: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
1: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
3: Baterije za slušne aparate.
1: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
3: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
1: Za sva dodatna pitanja pozovite 061 333 645 ili 061 441 237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061 441 237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
3: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.

0: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka sa Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi, Centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Sve počinje od pogleda.
1: Pogledom ću te uvijek pratiti.
0: Odgovore kristalno jasno vidiš.
1: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
0: Hvala optici Husejnović Kalesija.
2: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
0: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
2: Baterije za slušne aparate.
0: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
2: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
0: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
2: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
3: Dobrodošli u ordinaciju Rifat Begović, gdje vaše zdravlje čuva naša predanost. Naša ordinacija opremljena hiruškom salom, smještajem za pacijente i najsavremenijom opremom postavlja nove standarde u skrbi o vašem zdravlju. Tim naših iskusnih profesionalaca i predanog osoblja stoji vam na raspolaganju uz najsavremeniji ultrazvučni aparat i s raznolikim specijalnostima spremni smo odgovoriti na različite medicinske potrebe. Nalazimo se na adresi Hadži Bakir Bega Tuzlića 8A Tuzla. Svoj termin zakažite već danas na kontakt telefon 035-258-221 ili posjetite našu stranicu ordinacija-rifatbegović.ba. Ordinacija Rifat Begović, jer briga o vama je naša misija.

0: Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja d.o.o. Vitinica Sabna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica Sapna, 061-281-097. Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S. Salerno, koji se nalaze u Čiminicama, Maline, Magistralni put BB.
1: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
0: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
1: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Dževinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
0: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli.
2: Zlatara Rolex. Rolex. Zlato, srebro, satovi, parfemi poznatih svjetskih brendova. Zlatara Rolex. Zanatski centar Zelena pijaca, Zvornik.

0: Sve počinje od pogleda.
1: Pogledom ću te uvijek pratiti.
0: Odgovore kristalno jasno vidiš.
1: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
0: Hvala optici Husejnović Kalesija.
2: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
0: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
2: Baterije za slušne aparate.
0: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
2: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
0: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
2: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
3: Dobrodošli u ordinaciju Rifat Begović, gdje vaše zdravlje čuva naša predanost. Naša ordinacija opremljena hiruškom salom, smještajem za pacijente i najsavremenijom opremom postavlja nove standarde u skrbi o vašem zdravlju. Tim naših iskusnih profesionalaca i predanog osoblja stoji vam na raspolaganju uz najsavremeniji ultrazvučni aparat i s raznolikim specijalnostima spremni smo odgovoriti na različite medicinske potrebe. Nalazimo se na adresi Hadži Bakir Bega Tuzlića 8A Tuzla. Svoj termin zakažite već danas na kontakt telefon 035-258-221 ili posjetite našu stranicu ordinacija-rifatbegović.ba. Ordinacija Rifat Begović, jer briga o vama je naša misija.
0: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka sa Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni, kao i laboratorije u Kalesi, Centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm.

Radio Glas Drine. Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor, 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za oktobarski ispitni rok školske 2026-2027. godine, koji počinje 12. oktobra i traje do 13. novembra 2026. godine. Radio Glas Drine. Oglasi.

0: Radio Kalendar.
1: Vremeplov za 13. oktobar. 54. godine na današnji dan umro je rimski car i historičar Klaudije I. Tiberije Drus. Prema predanju uzrok njegove smrti bile su otrovne gljive, koje mu je dala njegova žena Agripina, da bi obezbijedila prijesto za svog sina iz prethodnog braka Nerona. Londonska četvrt Greenwich ustanovljena je na današnji dan 1884. godine kao univerzalni nulti meridijan od kojeg se računaju geografske dužine i vremenske zone na Zemlji. 1923. godine na današnji dan turski parlament proglasio je Ankaru, bivšu Angoru, prijestolnicom Turske. Od 1919. Angora je bila sjedište narodne vlade Mustafe Kemal Paše. 13. oktobra 1977. godine četiri Palestinca otela su iznad Mediterana avion njemačke kompanije Lufthansa, koji je letio iz Majorke i preusmjerili su ga u Mogadišu, Somaliji. Njemački komandosi uspješno su savladali otmičare i oslobodili putnike četiri dana kasnije. 1988. godine na današnji dan laboratorijsko ispitivanje pokazalo da je torinski pokrov u kojem je prema vjerovanju mnogih kršćana sahranjen Isus Krist lažan i da potječe iz srednjeg vijeka. Sud u Hamburgu na današnji dan 1993. godine proglasio je krivim Nijemca Gintera Paršea zbog ranjavanja nožem jugoslovenske teniserke Monike Seleš. Osuđen je uslovno na 2 godine zatvora. 1997. godine na današnji dan britanski supersonični automobil je prvi uspio da na tlu probije zvučni zid, postigavši brzinu od 1222,7 km na sat. 13. oktobra 2006. godine bivši šef južnokorejske diplomatije Ban Ki-moon izabran je za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, 8. od osnivanja ove organizacije. 2015. godine na današnji dan u nesreći u jami Begići Bištrani rudnika mrkog uglja Kakanj smrtno su stradala 4 rudara, a 2 su povrijeđena. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u

0: vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
1: Reklame. Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, magistralni put BB.
2: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
1: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
2: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
1: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za oktobarski ispitni rok školske 2026-2027. godine, koji počinje 12. oktobra i traje do 13. novembra 2026. godine.
1: Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači sa područja općine Teočak da su dužni da izvrše plan poljoprivredne proizvodnje za 2027. godinu. Krajnji rok dostave plana poljoprivredne proizvodnje je 15. novembar tekuće godine. Preuzimanje obrasca za prijavu plana proizvodnje za 2027. godinu te dodatne informacije možete dobiti na šalteru broj 6 u šalter sali općine Teočak.
0: Radio Glas Drine. Oglasi.

Operite svoje tepihe po akcijskoj cijeni od samo 3 km. Ostvarite 25% popusta od 1. oktobra do 1. marta. Tepih servis Tip Top Dubnica Kalesija. Za čist tepih svaki put pravi izbor.

Pop Rock Leksikon, 12 sati i 12 minuta. Kylie Anne Minogue, australijska pjevačica, tekstopisac i glumica. Minogue je najprodavanija australijska umjetnica svih vremena sa preko 80 miliona prodatih ploča širom svijeta. Postala je poznata pojavljivanjem u australijskoj sapunici u kojoj je glumila 2 godine. Od tada je započela karijeru kao muzička umjetnica krajem 1980-ih, što joj je donijelo veliki uspjeh i uglavnom pozitivne kritike na javnoj sceni. Iako je rođena i odrasla u Melbourneu, Minogue je živjela i radila u Ujedinjenom kraljevstvu od 1990-ih, ali se vratila da živi u Melbourne 2022. godine. Sa svojim albumom Disco iz 2020. Minogue je postala prva umjetnica čiji je album dostigao prvo mjesto u Velikoj Britaniji u 5 uzastopnih decenija od 1980-ih do 2020-ih. Minogue je tokom svoje karijere dobila nekoliko nagrada i nominacija, uključujući 2 nagrade Grammy i 4 nagrade Brit. Također je dobila neka priznanja i počasti. Godine 2008. Minogue je dobila titulu oficira ordena Britanske imperije za svoj doprinos muzici. Iste godine francuska vlada joj je dodijelila titulu viteza ordena umjetnosti i književnosti za njen doprinos francuskoj kulturi.

španska kantautorka i glumica Rosalía opisana je kao atipičan pop zvijezda zbog svog muzičkog stila koji mijenja žanrove. Nakon što je sa 14 godina bila očarana španskom narodnom muzikom, studirala je muzikologiju na Katalonskom muzičkom fakultetu, gdje je diplomirala 2017. godine. Rosalía istraživala i urbanu muziku svojim izdanjima iz 2019. godine, postižući globalni uspjeh. Treći studijski album bio je najbolje ocijenjeni album godine, a četvrti je oborio nekoliko rekorda svih vremena među španskim izvođačima. Tokom svoje karijere Rosalía je 13 puta bila broj 1 na listama u svojoj domovini, također osvojila 2 Grammy nagrade i 11 Latin Grammy nagrada. 2019. postala je prva španska pjevačica u istoriji koja je nominovana za najboljeg izvođača na Grammyju. Smatra se jednom od najuspješnijih i najuticajnijih španskih pjevačica svih

Pjesma Problem američke pjevačice Ariane Grande u saradnji sa australskom reperkom Iggy Azaleam jedna je od najpopoznatijih pop pjesama iz 2014. godine. Bila je veliki komercijalni uspjeh i pomogla je Ariani da se učvrsti kao jedna od vodećih mladih pop zvijezda tog perioda. Pjesma je debitovala na trećem mjestu američke liste Billboard Hot 100 i u približno 438.000 digitalnih preuzimanja i u

Radio Glas Drine. Oglasi. Mjesna zajednica Goduš u petak i subotu organizuje obilježavanje 35. godišnjice prvog organizovanog otpora agresoru na BiH 17. oktobra 1991. godine. U petak 16. oktobra na programu je Tevhid šehidima u mjesnoj džamiji prije džuma namaza te obilazak šehidskog mezarija nakon džume. Program obilježavanja 35. godišnjice prvog organizovanog otpora agresoru u subotu počinje u 11. sati defileom učesnika obilježavanja od spomen obilježja do šehidskog mezarja. U 11 sati i 50 minuta planirano je polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju, a nakon toga obraćanje zvanica i gostiju. Obilježavanje se završava ručkom i druženjem učesnika obilježavanja. Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja.

0: mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750 472. Kontakt osobe: Numanović je Samir, direktor 062 101 629, Numanović Hamdija, profesor 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za oktobarski ispitni rok školske 2026-2027. godine, koji počinje 12. oktobra i traje do 13. novembra 2026. godine. Oglasi.
1: Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači sa područja općine Teočak da su dužni da izvrše plan poljoprivredne proizvodnje za 2027. godinu. Krajnji rok dostave plana poljoprivredne proizvodnje je 15. novembar tekuće godine. Preuzimanje obrasca za prijavu plana proizvodnje za 2027. godinu te dodatne informacije možete dobiti na šalteru broj 6 u šalter sali općine Teočak.
0: Oglasi. Naredni blok na programu je u 15 sati i 45 minuta.

0: pamte.
1: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
2: Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo tri vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.
3: Ako vam je potrebna usluga prijevoza raznih roba s prostora Evropske unije u Bosnu i Hercegovinu, kontaktirajte društvo Kuvvet DOO Kalesija. Prevoz se vrši savremenim kamionima za transport roba koji su opremljeni kranom za lakši utovar i istovar robe. Kontakt telefoni su 035 632 047 i 062 555 965. A možete se informisati i na našoj internet stranici kuvvet-kalesija.ba ili Facebook profilu Kuvvet Kalesija.
4: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010.

Operite svoje tepihe po akcijskoj cijeni od samo 3KM. Ostvarite 25% popusta od 1. oktobra do 1. marta. Tepih servis Tip Topa Dubnica Kalesija. Za čist tepih svaki put pravi izbor.

0: Biseri mudrosti. Karakter, remarka, karakter čovjeka najbolje ćeš upoznati kad ti postane pretpostavljeni.
1: Biseri mudrosti.
0: Kant, u jedinstvu karaktera sastoji se savršenstvo čovjeka.
1: Biseri mudrosti.
0: Nehru, što više starim, to više prosuđujem ljude prema njihovom karakteru, a ne prema njihovim nazorima.
1: Biseri mudrosti.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Mjesna zajednica Goduš u petak i subotu organizuje obilježavanje 35. godišnjice prvog organizovanog otpora agresoru na BiH 17. oktobra 1991. godine. U petak 16. oktobra na programu je tevhid šehidima u mjesnoj džamiji prije džuma namaza te obilazak šehidskog mezarja nakon džume. Program obilježavanja 35. godišnjice prvog organizovanog otpora agresoru u subotu počinje u 11. sati defileom učesnika obilježavanja od spomen obilježja do šehidskog mezarja. U 11 sati i 50 minuta planirano je polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju, a nakon toga obraćanje zvanica i gostiju. Obilježavanje se završava ručkom i druženjem učesnika obilježavanja. Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor, 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za oktobarski ispitni rok školske 2026-2027. godine, koji počinje 12. oktobra i traje do 13. novembra 2026. godine. Oglasi.
1: Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači sa područja općine Teočak da su dužni da izvrše plan poljoprivredne proizvodnje za 2027. godinu. Krajnji rok dostave plana poljoprivredne proizvodnje je 15. novembar tekuće godine. Preuzimanje obrasca za prijavu plana proizvodnje za 2027. godinu te dodatne informacije možete dobiti na šalteru broj 6 u šalter sali općine Teočak.
0: Oglasi. Naredni blog na programu je u 18 sati i 10 minuta.

0: Radio kalendar.
1: Vremeplov za 13. oktobar. 54. godine na današnji dan umro je rimski car i historičar Klaudije I. Tiberije Drus. Prema predanju, uzrok njegove smrti bile su otrovne gljive, koje mu je dala njegova žena Agripina, da bi obezbijedila prijestol za svog sina iz prethodnog braka Nerona. Londonska četvrt Greenwich ustanovljena je na današnji dan 1884. godine kao univerzalni nulti meridijan od kojeg se računaju geografske dužine i vremenske zone na Zemlji. 1923. godine na današnji dan Turski parlament proglasio je Ankaru, bivšu Angoru, prijestolnicom Turske. Od 1919. Angora je bila sjedište narodne vlade Mustafe Kemal Paše. 13. oktobra 1977. godine četiri Palestinca otela su iznad Mediterana avion njemačke kompanije Lufthansa, koji je letio iz Majorke i preusmjerili su ga u Mogadišu, Somaliji. Njemački komandosi uspješno su savladali otmičare i oslobodili putnike četiri dana kasnije. 1988. godine na današnji dan laboratorijsko ispitivanje je pokazalo da je torinski pokrov u kojem je prema vjerovanju mnogih kršćana sahranjen Isus Krist lažan i da potječe iz srednjeg vijeka. Sud u Hamburgu na današnji dan 1993. godine proglasio je krivim Nijemca Gintera Paršea zbog ranjavanja nožem jugoslovenske teniserke Monike Seleš. Osuđen je uslovno na 2 godine zatvora. 1997. godine na današnji dan britanski supersonični automobil je prvi uspio da na tlu probije zvučni zid, postigavši brzinu od 1222,7 km na sat. 13. oktobra 2006. godine bivši šef južnokorejske diplomatije Ban Ki-moon izabran je za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, 8. od osnivanja ove organizacije. 2015. godine na današnji dan u nesreći u jami Begić i Bištrani rudnika mrkog uglja Kakanj smrtno su stradala 4 rudara, a 2 su povrijeđena. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.

0: te.
1: Izaberi auto po svojoj mjeri. 062-467-566 Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
2: Operite svoje tepihe po akcijskoj cijeni od samo 3 km. Ostvarite 25% popusta od 1. oktobra do 1. marta. Tepih servis Tip Top Dubnica Kalesija. Za čiste tepih svaki put pravi izbor.

0: Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječije sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
1: Kad govorimo o zdravlju, ne pravimo kompromise.
2: Zato je tu za vas savremena laboratorija u kojoj su preciznost, sigurnost i pouzdanost na prvom mjestu.
1: Top Lab Bratunac.
2: Raspolažimo savremenom laboratorijskom opremom visokog standarda i omogućavamo više od 1000 različitih analiza iz oblasti hematologije, biohemije, imunohemije, mikrobiologije, imunologije, genetike, patohistologije, prenatalnih testova i mnogih drugih oblasti laboratorijske dijagnostike.
1: Za naše mališane nudimo brzo i preciznu analizu krvne slike i CRP-a iz samo jedne kapi krvi iz prsta uz rezultat za približno jednu minutu.
2: Naš stručni tim čine kvalifikovani zdravstveni radnici, inženjeri laboratorijske dijagnostike, laboratorijski tehničari i magistri.
1: Posvećeni smo preciznim i pouzdanim rezultatima i profesionalnom odnosu prema svakom pacijentu.
2: Kontaktirajte nas na broj 065 049 212.
1: Moderna laboratorijska dijagnostika blizu vas.
2: Kap Lab laboratorija, Drinska 18, Bratunac.
3: Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babavićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035-610-060 ili nam pišite na mail beton@kuvet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kuvet. Kuvet.
4: Sale Kafa je originalna mješavina izuzetno aromatičnih zrna najkvalitetnije sirove kafe Minas sa dodatkom kvalitetnih vrsta robuste, pržena na brižljivo kontrolisanoj temperaturi. Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale kontinuirano proširuje paletu proizvodnog asortimana u skladu sa zahtjevima potrošača i poslovnih partnera i potrebama tržišta. Tako vam sa ponosom predstavljamo naša 4 nova proizvoda. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.
0: Dobrodošli u kafe bar Hercegovina. Uz kafu, čaj ili drugo omiljeno piće, opustite se u ugodnoj i prijateljskoj atmosferi. Odlične cijene pića i dobra usluga. Kafić sa dugom tradicijom. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne. Radio Glas Drine, studio Sapna. Više od radija, dio tvog dana.